Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Hər birinizi salamlayıram. TRT-nin mayın 12-sinə olan Azərbaycan rindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanımdır. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan son regional proseslerin Türkiye ve Avropa İttifakı münasibetlerinin geosiyasi ehemmiyetini gösterdiğini bildirip, hemçinin ülke başçısı Erdoğan Türkiye'nin Avropa İttifakına üzüldüğü yolunda Gömrük İttifakının yenilenmesi məsələsində sürətli irəliləyişə çağırıb. Prezident Erdoğan bu açıqlamaları İstanbul'da Belçika Kraliçası Matilda ile görüşü zamanı verib. Görüşdə ikitərəfli münasibetler, regional ve global meseleler de müzakirə olunub. İstanbul'da keçirilən Türkiye-Belçika Biznes Forumunda iki ölkə arasında artan iqtisadi əlaqələrə və daha geniş miqyaslı ticaret və investisiya əməkdaşlığı imkanları müzakirə olunub. Türkiye Xarici İqtisadi Əlaqələr Qurumu DEİK tərəfindən təşkil edilən forumda Belçika Kraliçası Matilda ilə yanaşı Belçikadan yüksək vəzifəli nümayəndə heyəti də iştirak edib. Ölkə rəsmiləri texnologiya, yaşıl transformasiya, müdafiə və logistika kimi sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmə imkanlarını vurğulayıblar. Həmçinin Türkiyə-Avropa İttifaqı Gömrük İttifaqının yenilənməsinin daşıdığı əhəmiyyət və Türkiyənin Avropa bazarları üçün istehsal və logistika mərkəzi kimi rolu da qeyd olunub. Ticaret Naziri Ömer Bala Türkiye'ye edilen en büyük beynəlxalq nümayəndə heyeti səfəri kimi xarakterize etdiyi tədbirdə Kraliça Matilda'nı qarşılayarkən global tədarük zəncir problemleri və geosiyasi gərginliklər qarşısında etibarlı tərəfdaşlıqların getdikcə daha vacib hala gəldiyini söyləyib. Ömer Bala iki tərəfli dövlət arasındakı iki tərəfli ticaretin ötən illə müqayisədə 9,3 milyard dollara çatdığını bildirərək, rəsmi şəxslərin bu rəqəmi davamlı və balanslı şəkildə 15 milyard dollara çatdırmaq hədəflədiyini qeyd edib. ABŞ Prezidenti Donald Trump İranla əldə olunan atəşkəsin kritik vəziyyətdə olduğunu bildirib. Lakin Amerikanın bu müharibədə tam şəkildə qələbə əldə etməyə çalışdığı üçün Hürmüz boğazından dəniz müşahidini yenidən başlatmağı nəzərdən keçirdiğini deyib. Müharibənin iqtisadi təsirləri ilə bağlı ölkə daxilində artan təzyiqlərə görə Donald Trump İran dövlətinin yürütdüyü siyasətin atəşkəsi son dərəcə zəif vəziyyətdədir.

saldığını bildirib. O, Hörmüz boğazından keçən ticarət gəmilərinin müşahidə olunması ilə bağlı hələlik yekun qərar qəbul edilmədiyini də əlavə edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatına bağlı işçi qrupu xəbərdarlıq edib ki, gübrənin yaxın vaxtlarda Hörmüz boğazından keçidinə icazə verilməzsə, 10 milyonla insan aclıq və qıtlıqla üzləşə bilər. BMT-nin Layihə Xidmətləri Ofisi olan UNOPS-un icraçı direktoru George Moreira da Silva bildirib ki, dünyanın böyük humanitar böhrana çevrilə biləcəyi vəziyyətin qarşısını almaq üçün cəmi bir neçə həftəsi var. O, daha 45 milyona qədər insanın aclıq və qıtlıq təhlükəsi ilə üz-üzə qala biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Avropa İttifaqına üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində qanunsuz məskunlaşma fəaliyyətini dəstəkləməkdə ittiham olunan qeyri-qanuni İsrailli köçkünləri hədəf alan yeni sanksiyalar paketi barədə razılığa gəliblər. Məsələlə bağlı açıqlama verən Fransanın xarici işlər naziri Jean-Noël Barrot tədbirlərin ekstremizm və zorakılıqla müşahidə olunan müstəmləkəçiləşdirmə ilə əlaqəli qrupları və liderləri hədəf aldığını bildirib. Bu cür əməllərin dərhal dayandırılmasına çağırış edib. Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas sanksiyaların Fələstinlərə qarşı zorakılıq hallarına görə təsdiqləndiyini bildirib. Böyük Britaniyada onlarla deputat ölkənin baş naziri Keir Starmerin istifasını tələb ediblər. Söhbət işçi partiyası daxilində baş verən çaxnaşma ilə əlaqəlidir. Narazılığa səbəb kimi işçi partiyasının Birləşmiş Krallıq üzrə seçkilərdə gözləntiləri doğrultmayan nəticələri olub. Buna görə də partiyanın yüksək vəzifəli nümayəndələri Starmerin liderliyinin uğursuz olduğunu bildiriblər. İspaniyanın Səhiyyə naziri MV Handius Cruise gəmisindəki bir İspaniyalı sərnişinin rəsmlərinin gəmini təxliyə etməsindən dərhal sonra hantavirus testinin müsbət çıxdığını bildirib. Səhiyyə naziri Monika Garcia'nın sözlərinə görə sərnişində hər hansı simptom müşahidə olunmasa da, digər 13 İspaniya vətəndaşının test nəticələri mənfi çıxıb. Sərnişinlərin hamısı paytaxt Madriddəki bir hərbi xəstəxanada karantinə saxlanılırlar. Gəmi sonuncu sərnişinlərin düşdüyü İspaniyanın Kanar adalarından ayrılaraq, geri qalan 27 heyət üzvü ilə Niderlanda doğru yola çıxıb. Söz gedən epidemiya zamanı 3 nəfər həyatını itirib, indiyə də qlobal miqyasa 8 yoluxma faktı təsdiqlənib. Bunlar arasında Parisdə reanimasiyada olan bir fransalı qadın və yüngül simptomlar göstərdikdən sonra testi müsbət çıxan bir ABŞ vətəndaşıdır. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın, hələlik.

Gecenin sakinliğinde ses işitilir. Bəzən bir dağın yamacından süzülür, bəzən ucu bucağı görünməyən bozqırların içindən keçərək əks-səda verir. Bəzən isə bir kənd evində, bir toy izdihamında ya da bir şəhərin küyü içində özünə yer tapır. O səs söz ilə sazın birləşdiyi yerdə doğulur. O səs bir xalqın yaddaşıdır. Bugün Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri rubrikamızda o səsi izləyirik. Yolumuz İran coğrafyasında yaşayan Azərbaycan türklərinin əsrlərdir yaşatdığı aşıq ənənəsinə düşür. İranda yaşayan Azərbaycan türkləri kökləri dərinlərə uzanan qədim bir mədəniyyətin daşıyıcılarıdır. Təbrizdən Ərdəbilə, Urmiyadan Zəncana, Həmədandan Xorasana qədər uzanan geniş bir coğrafyada dilin, sözün və musiqinin iç-içi olduğu bir ömür sürürlər. Bu coğrafyada mahnı yalnız bir nəğmə deyil, bir xatirədir, bir müqavimətdir, bir kimlikdir. Və bu kimliyin ən güclü səsi aşıqlardır. Aşıq deyəndə yalnız bir sənətçini deyil, bir ənənəni, bir həyat tərzini ifadə edirik. Aşıq sazı çiynində daşıyan biridir. Amma onun yolu yalnız məkanlar arasında deyil, zamanın içində, keçmiş ilə gələcək arasında qurulan bir yerdir. O bir şairdir. Kəlmələrlə duyğuları toxuyur. O bir rivayətçidir. Hekayələri yaşadır. O bir yaddaş keşikçisidir. Unudulmaq istənəni xatırladır. İrandakı Azərbaycan türklərində aşıqlıq ənənəsi əsrlərdir şifahi mədəniyyətin ən güclü damarlarından biri kimi varlığını sürdürməkdədir. Bu ənənə yalnız musiqi yaratmaqla qalmır, eyni zamanda ictimai yaddaşı qoruyur, nəsillər arasında bir körpü qurur. Bir aşığın oxuduğu hər mahnı əslində keçmişdən bugünə uzanan bir dastandır. Bu coğrafyada aşıqlar yalnız səhnələrdə deyil, həyatın düz mərkəzində yaşayırlar. Toylarda, bayramlarda, məclislərdə, kənd evlərində. İnsanların bir araya gəldiyi hər yerdə səsin, sazın səsi ucalır. Çünki aşıq xalqdan ayrı deyil, əksinə xalqın içindən doğulur və yenə xalqa qayıdır. Aşıqlıq ənənəsi ustad-şagird münasibəti ilə yaşayır. Hər aşığın bir ustad vardır və bu bağ yalnız texniki bir təhsildən ibarət deyil. Şagird ustasından saz çalmağı öyrənərkən eyni zamanda səbri, hörməti, sözü yerində işlətməyi və dinləməyi öyrənir. Bu proses sənət təhsili olduğu qədər də bir əxlaq tərbiyəsidir. Və zaman ərzində şagird öz səsini tapır, ənənənin yeni daşıyıcısı olur. Saz, bu ənənənin mərkəzində yer alan ən mühüm alətdir. Onun simləri yalnız titrəmir, danışır. Hər sim bir duyğunun, bir xatirənin,

0: bir hekayənin daşıyıcısıdır. Aşıq sazına dəydiyində əslində kəlmələrin üzərinə keçir, duyğuların dilində danışmağa başlayır. İrandakı Azərbaycan türklərinin aşıqları repertuarlarında zəngin bir rivayət dünyası daşıyırlar. Dastanlar, xalq hekayələri, məhəbbət nəğmələri, ağılar. Bəzən bir igidin mübarizəsi nəql edilir. Bəzən imkansız bir sevdanın hekayəsi dilə gətirilir. Bəzən də bir ayrılığın dərin sızıltısı sazın simlərinə hopur. Bu rivayətlər yalnız keçmişə aid deyil, hər dinləyənin qəlbində yenidən cücərir. Bu ənənədə təbiət mühüm bir ifadə vasitəsidir. Dağlar, düzənliklər, küləklər, sular. Hamısı bir simbola, bir dilə çevrilir. Aşıq duyğularını təbiət üzərindən ifadə edir. Sevdanı bir dağa bənzədir, ayrılığı küləklə anladır. Ümidi bir su kimi axıdır misralarında. Beləliklə, insan ilə təbiət arasında dərin bir bağ qurulur. İrandakı Azərbaycan türklərində aşıqlıq ənənəsi yalnız fərdi bir sənət deyil, eyni zamanda ictimai bir yaddaş sahəsidir. Bu ənənə sayəsində keçmişin acıları, sevincləri, mübarizələri unudulmur. Köçlər, ayrılıqlar, itkilər, müqavimətlər. Hamısı sazın simlərində yaşamağa davam edir. Zaman dəyişmiş, şəhərlər böyümüş, həyat sürətlənmişdir. Ancaq aşığın səsi bu dəyişikliyin içində varlığını qorumağı bacarmışdır. Hazırda artıq səhnələr, festivallar, qeyd cihazları var, lakin aşıqlığın cövhəri hələ də eyni qalmaqdadır. Çünki bu ənənə yalnız bir musiqi növü deyil, bir ruh halıdır. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Gələn həftə görüşənə dək.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Değerli dinleyiciler, Türk Dünyası'nın Mübarekleri programının yeni buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü bölümdə Saru Saltuk Baba barəsində danışacağıq. Beynəlxalq əlaqələr üzrə ekspert, elmlər namizədi Doktor Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. Əfsanəvi dərviş Sarı Saltuk Baba türklər arasında İslam dininin yayılmasında epik rol oynamış sufidir. O, həm döyüş meydanında qılınc tutan döyüşçüdür, həm də könülləri fəth edən övliyadır. Sarı Saltuk Baba Xoca Əhməd Yəsəvi anlayışı ilə başlayan və Anadoluda Hacı Bəktaşı Vəli ilə davam edən türk-İslam anlayışının parlaq bir nümayəndəsidir. Rivayətə görə Əhməd Yəsəvi Anadolu və Rumelinin İslamlaşdırılması işini xüsusi olaraq öz xələflərindən olan Məhəmməd Buxari adlı gənc dərvişə Sarı Saltuqun əsil adı olduğu qəbul edilir bu, ona tapşırıb. Sarı Saltuq Balkan torpaqlarında türk-İslam sintezinin qabaqçılı kimi qəbul edilib və İslamın yerli xalqa çatdırılması prosesinin rəhbəri olub. Tarixi baxımdan onun həyatı Anadoludan Qara Dənizin

şimalına, oradan da Balkanlara uzanan sərgüzəşdə bənziyir. Xalq bu böyük övliyanı həm əsl döyüşçü sufi, həm də qeyri-adi möcüzələrə malik Xızır şəxsiyyəti kimi yaddaşlara həqq etmişdir. Çünki əfsanələrdə Saru Saltuk Həzrət Əlinin nəslindən olan Seyid kimi təsvir edilir. O, Battal Qazi kimi əvvəlki İslam qəhrəmanlarından miras qalan, yuxularında peyğəmbərlərdən və Xızırdan ilham alaraq hərəkət edən övliyanın sərgərdəsidir. Saru Saltuk babanın əsrlər boyu xalq arasında qazandığı mənəvi mövqeyə xüsusilə Ələvi Bəktaşi ənənəsində özünü göstərib. Hacı Vəli Bəktaşi ilə əlaqəsi Saru Saltuqu Bəktaşi ənənəsinin ilk xəlifələrindən biri mövqeyinə çatdırıb. Əslində, Övliya Çələbi səfərnaməsində Hacı Vəli Bəktaşinin Saru Saltuqu şəxsən Ruməliyə göndərdiyini və onun Rum torpağında 7 padişahın məmləkətində məşhur olacağını bildirmişdir. Bu ənənəvi söhbət Saru Saltuqu Hacı Vəli Bəktaşi dərgahının Balkanlardakı bir qolu bir növ misioner türk dərvişi kimi təyin edib. Ələvi Bəktaşi inancında böyük övliyalara aid edilən ocaq sistemində Saru Saltuq adına da rast gəlmək mümkündür. Ələvi mədəniyyətinin xüsusilə güclü olduğu Tunceli bölgəsində Ələviliyin mühüm sütunlarından biri sayılan Saru Saltuq ocağı kimi tanınan bir ocaq var. Tunceli vilayətinin Hozat rayonundakı Saru Saltuq ziyarətgahı 2276 metr hündürlükdə dağ zirvəsində yerləşir və çoxlu insan tərəfindən də ziyarət edilir. Burada ziyarətçilər cümə namazı qılır, bölgəyə məxsus çiğ kömbə adlanan bir növ şirindi yemək paylayır, qurban kəsirlər. Qəbir başında dəmir, dirəyin və ayparanın olması onu ziyarət edən insanların gözündə Saltuq babanın Türk-İslam şəxsiyyətinin simvolik ifadəsi kimidir. Çünki o, rəsmi din alimlərinin deyil, xalqın qəlbində çiçəklənən övliya inancının nümayəndəsidir. Saru Saltuq babanın qoyduğu irs coğrafi sərhədləri aşan türk dünyasının ortaq mədəniyyətinə çevrilib. Belə ki, ölümündən sonra da onun əfsanəsi yayılmaqda davam etmişdir. Müxtəlif bölgələrdə çox sevilən bir şəxsiyyət olub. Həqiqətən də tarix boyu Saru Saltuq türbəsi olduğu iddia edilən bir çox türbə, başda Balkanlar olmaqla geniş bir coğrafiyada ortaya çıxıb. Bu vəziyyət Saru Saltuqun mədəni təsirinin nə qədər geniş yayıldığının ən konkret göstəricisidir. Saru Saltuq adı Balkan coğrafiyasında da böyük hörmətlə qarşılanır. Şimali Makedoniyadan Albaniyaya qədər uzanan bölgədə Saru Saltuq baba adlanan gəzməli yerlər var. Bulqaristandakı Ələvi Bəktaşi icmaları arasında Saru Saltuq Xızır peyğəmbərlə bərabər xatırlanır. Nəticədə türk sufi ənənəsi ilə dastan mədəniyyəti Saru Saltuq babanın simasında mükəmməl vəhdətdə bir araya gəlib. O, türk təsəvvüfünün epik qabaqçılı kimi Əhməd Yəsəvidən aldığı bilik irsini qərbə daşımış, Anadolu və Balkanların türkləşməsinə və İslamlaşmasına öncüllük etmişdir. Tarixi şəxsiyyəti ilə bir türkmən qazisi, ictimai təxəyyüldə əfsanəvi şəxsiyyəti ilə müqəddəs olan Saru Saltuq əsrlər boyu mədəni yaddaşımızda yaşamağa davam edəcək. Bu səbəbdən Saru Saltuq adı deyildikdə təkcə 13-cü əsrdə yaşamış bir insanı xatırlamırıq. Eyni zamanda türkmən ruhunun hikmətlə yoğrulmuş səfəri, Balkanlarda əbədiləşən tolerantlıq və ölkə-ölkə gəzən iqidlik əfsanəsi canlanır yaddaşımızda. Saru Saltuq baba hazırda da Türk-İslam mədəniyyətində cəsarət və iqidlik ənənəsinin

ölməz simvoludur. Hörmətli dinləyicilər, beynəlxalq əlaqələr üzrə ekspert elmlər namizədi doktor Cəmil Duac İpəyin Sarı Saltuq Baba barəsində hazırladığı yazını təqdim etdik. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçid edək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İstanbulda Belçika Kraliçası Matilda ilə görüşü zamanı son regional proseslərin Türkiyə və Avropa İttifaqı münasibətlərinin geosiyasi əhəmiyyətini göstərdiyini bildirib. İstanbulda keçirilən Türkiyə-Belçika biznes forumunda iki ölkə arasında artan iqtisadi əlaqələr və daha geniş miqyaslı ticarət və investisiya əməkdaşlığı imkanları müzakirə olunub. ABŞ Prezidenti Donald Trump

Bir anda elde olan ateşkesin kritik vəziyyətdə olduğunu bildirib. Lakin o, Amerikanın bu müharibədə tam qələbə əldə etməyə çalışdığını bildirib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatına bağlı işçi qrupu xəbərdarlıq edib ki,

Naziri Kir Stormer'e istifasını tələb ediblər. Narazılığa səbəb kimi işçi partiyasının Birləşmiş Krallığı üzrə seçkilərdə gözlənilər doğrultmayan nəticələr olub. İspaniyanın Səhiyyə Naziri Hondius Cruz gəmisindəki bir İspaniyalı sərnişinin rəsmilərin gəmini təxliyə etməsindən dərhal sonra hantavirus testinin müsbət çıxdığını bildiriblər. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgey Quray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Bu festival Türkiye'de yaşayışı türlü millette tanılgan şairler hem şiiriyat ülkesinde tevgi adımların yasal şiirlerinden aşırışa tırgan icadi bir meydanı bulup dura. İstanbul şəhərinin ən yuxarı nöqtəsində urnaşqan tarixi Aydos Kermənində uzğan açılış kişəsində min İstanbul qubernatoru, munisipalitet meri, mədəniyyət işləri bölgə müdiri, ədəbiyyat əhlləri, müəllimlər həm küp sanlı tamaşaçılar aldığında üzümünün şiirlərimini oxudum. Məktəb oxuçuları bilən iriştirilgan işraşularda isə Tatar mədəniyyətin, ədəbiyyatın tanıtı maqsadından bu yıl tuğuna 140 yıl tulğan Büyük Tatar şairi Abdullah Tuğay'ın eserlerini başkardım dedi Gülnaz Cihangirova.